0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadouri ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozit. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Zub. Și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
14: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție. Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și

0: prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: La sport! Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg, By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 Mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
10: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: Radio sub și lângă tine mereu. Radio.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Școala Post-Liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Radio Zug. Lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și

0: 99,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul.

0: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: Dedeman, ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri.

76 de grade Celsius în vestul României. Un aer polar sosește în țara noastră, intrând în regiunile vestice pe parcursul nopții următoare, iar a doua zi de weekend va aduce o scădere drastică a valorilor de la 36 de grade astăzi la maxime duminică, ce vor urca doar până la 21 de grade Celsius în Câmpia de Vest și în Banat, chiar sub 20 de grade Celsius în nordul regiunii. Până atunci însă, avem parte de o atenționare cod portocaliu care vizează și județul Doj astăzi, până la ora 18. 34, poate chiar 35 de grade Celsius va fi maxima de astăzi la Craiova, sunt 28 de grade acum, cer însorit, vânt slab, e bine că minim

nori, nu și de ploaie, pentru că sunt evenimente frumoase ce se vor desfășura și în aer liber la Craiova. Primăria municipiului a anunțat încă de la începutul lunii programul evenimentelor, iar între ele Festivalul Internațional de Jazz, ce este organizat de Filarmonica Oltenia Craiova, iar una dintre locații este chiar grădina Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman, acolo unde biletele au fost sold out și ar fi păcat să nu se țină acest concert. Iar Festivalul Internațional de Dans Contemporan Connect se desfășoară de asemenea în spații din întregul oraș. Avem și Insta Craiova, o activitate la fel dedicată tuturor celor care sunt interesați să petreacă timpul în oraș și se

13 și 9 minute. Suntem pregătiți pentru ultima ediție Happy Hours din această săptămână. Până la ora 15 rămânem împreună cu muzică bună. Mary J. Blige pentru prima jumătate de oră, Roy Orbison, dar și Maroon 5 cu cel mai nou single. La 11 și 30 de minute ne întâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial. Rămânem împreună.

0: Radio, Radio South. South. Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14, sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. De câte ori ai spus copilului, dacă îți faci temele, primești ceva. Dacă ești cu minte, mergem undeva. Și pe moment, funcționează. Dar după un timp, apare întrebarea, ce primesc dacă fac asta? Și atunci ne întrebăm și noi, mai face copilul pentru că vrea sau doar pentru că primește ceva? Motivația nu este doar despre a face ceva, este despre de ce faci acel lucru. Și există două tipuri de motivație. Una externă, fac pentru recompensă, și una internă, fac pentru că are sens pentru mine. Cercetările din psihologie arată că atunci când copilul este motivat doar extern, își pierde treptat interesul real pentru o activitate. Pe termen lung face mai puțin fără recompensă, se implică superficial, depinde în permanență de un stimul extern. Cu alte cuvinte, recompensele pot ajuta pe moment, dar nu construiesc o motivație durabilă. Așadar, cum dezvoltăm motivația reală? Primul pas este să conectați activitatea cu sensul. Copilul are nevoie să înțeleagă de ce fac asta, nu doar pentru că trebuie. De exemplu, temele te ajută să înțelegi mai bine, nu doar să termini o sarcină de lucru. Apoi oferiți autonomie. Motivația crește atunci când copilul simte că are control. Vrei să începi acum sau peste 10 minute? Sau cu ce vrei să începi mai întâi? Cu tema la română sau la matematică? Alegerile mici contează mult. Încurajați efortul, nu doar rezultatul. Ai muncit mult pentru asta, puteți să-i spuneți. Aici se construiește perseverența copilului. Reduceți dependența de recompense. Nu eliminați complet, dar folosiți-le rar și conștient. Recompensa nu trebuie să devină o condiție pentru acțiune. Apoi construiți relația cu copilul. Un copil conectat emoțional cu părintele său cooperează mai ușor, se implică mai mult în ceea ce are de făcut. Motivația nu vine doar din reguli, ci vine foarte mult din relație. Copiii nu au nevoie de mai multe recompense, ci au nevoie de mai mult sens în ceea ce fac. Motivația reală nu se cumpără, ci se construiește. Pentru că în final un copil nu face lucruri pentru că primește ceva, ci pentru că a învățat că poate și că are sens să facă acel lucru. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cum

0: 99,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

super piesă de la Lionel Richie pe final de Happy Hours, prima oră de astăzi. Avem 30 de grade Celsius și sunt termometrele la această oră în Craiova, cer însorit, vânt slab, meteorologii anunță cod portocaliu de caniculă și disconfort termic pentru astăzi, o atenționare ce vizează și județul Dolj, iar maxima de astăzi poate atinge 35 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 16 grade, iar după aceste zile caniculare vor veni ploile, anunță meteorologii. Sâmbătă și duminică sunt așteptate ploi și la Craiova, 22-23 de grade Celsius în termometre. Să sperăm că totuși aceste ploi vor fi pe parcursul nopții, pentru că, așa cum spuneam încă de la început, vom avea foarte multe evenimente în oraș în acest weekend și este păcat să fie anulate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Mai multe regiuni din centrul și nordul Italiei sunt în alertă portocalie de furtună după ce ieri o persoană a murit în urma inundațiilor, iar ploile torențiale și vântul au făcut pagube însemnate și au perturbat traficul inclusiv la Roma. În schimb, canicula care a afectat până acum țara se prelungește în sud, acolo unde toate localitățile siciliene au amânat începutul anului școlar în așteptarea unor temperaturi mai suportabile. În aproximativ 5 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Bruno Mars, ascultăm și Kylie.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Una dintre cele mai longevive și de succes formații apărută în perioada New Wave și New Romantic, cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume. Depeche Mode la Happy Hours într-o nouă oră la 12 și 11 minute. Vorbim în continuare despre muzică. Suntem la istoricul muzical al zilei de 11 septembrie și notăm pentru început anul 1962, când după două încercări eșuate, cei patru Beatles reînregistrau la Londra primul single Love Me Do, ambele variante fiind incluse pe discul Please Please Me. În 1987, la 11 septembrie, Peter Gabriel domina gala MTV Awards, cucerind 9 trofee, iar un an mai târziu, în 1988, la Budapesta, trupa americană Metallica dădea startul primului turneu european. Trecem la anul 1993, atunci când la 11 septembrie Mariah Carey urca pe prima poziție în topul vânzărilor din Marea Britanie cu Dream Lover, piesă inclusă pe discul cel de-al patrulea al divei americane Music Box, ajuns de asemenea number one în Regatul Unit. În 2001, rapperul american Jay-Z lansează discul Blueprint, iar în 2018, la 11 septembrie, prima înregistrare audio realizată în studio cu vocea lui David Bowie, descoperită într-un coș de pâine, se vindea la licitație contra sumei record de aproape 40.000 de lire sterline. Pe David Bowie îl ascultăm și noi în continuare la Happy Hours. Ora aceasta avem și Stereophonics cu Indian Summer, iar spre final David Guetta și Alphaville cu Eva Max, Forever Young. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună la Happy Hours până la ora 15.
1: Enjoy good music.

0: only on Radio Show.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Metro te menține fresh în business.

0: în perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer.

0: Van Morrison la Happy Hours la radio. Sunt la 13:08. Vorbim în continuare despre ceea ce, da, ne-a provocat săptămâna aceasta, reînceperea școlii, cu invitatul de astăzi din studioul Radio Sud, domnul Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală. Bună ziua, bine ați venit și în studio, deoarece la rubrica Părinți pe Frecvență vă avem alături în fiecare zi.
1: Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, o bucurie să ne revedem de fiecare dată.
0: Cum a fost săptămâna aceasta ca și manager de școală, fondator și interacțiune directă cu copiii? Ce a fost?
1: Am supraviețuit. Asta înseamnă că am depășit toate provocările și că deja suntem cu, să spunem, embarcațiunea pe apă. Am lansat-o, totul este în regulă. Sigur că adaptarea copiilor, revenirea copiilor la școală și adaptarea la programul școlii este o perioadă care nu se... Este un proces care nu se întâmplă brusc și într-o zi și avem nevoie de...
0: Sau n-ar trebui, pentru că, de fapt, se cam întâmplă brusc, pentru că nu reușim, adică, cel puțin eu n-am reușit în ultima săptămână, deși îmi propusesem să fac trecerea așa ușor la ora 7, n-am reușit de trezire.
1: Noi provocările la școală, pentru că părinții nu au reușit să facă pregătirea copiilor cu cel puțin o săptămână înainte de începerea școlii. Însă ne adunăm energiile cu toții și profesori și părinți, încât să avem o perioadă de școală cu rezultate foarte bune pentru copii.
0: Într-una dintre edițiile trecute spuneați că e bine să începem școala cu vestea bună, e că a început școala. Pentru că eu glumisem că, uite, vestea rea este că da, a început școala, dar de fapt este vestea bună. Cum pregătim până la urmă copiii pentru primul an? Pentru că cred că e cel mai greu. Clasa 0 e cea mai mare provocare și cred că e mai mare provocarea pentru părinți. Depinde ei cum, ce stare îi dau copilului referitor la școală.
1: Când vorbim despre începerea școlarității, emoția puternică și dominantă este anxietatea. Este anxietatea pe de-o parte a părinților, dar în același timp și a copilului. Și atunci avem nevoie de cel puțin două lucruri. Pe de-o parte să reglăm emoția noastră a părinților, conștienți fiind de faptul că emoțiile noastre se oglindesc ulterior în percepția copilului și că părintele este arhitectul copilului său. Și în măsura în care eu reușesc să îmi stăpânesc emoțiile, atunci și copilul meu are mai multă siguranță. Mai mult decât atât, atunci când vorbim despre noutate, mai ales pentru copilul de vârstă mică, așa cum este copilul care începe școlaritatea, face tranziția de la grădiniță către școală, are nevoie de figura de atașament principală a părintelui, de siguranța atașamentului, pentru că el va merge să exploreze cu încredere și cu, să spunem, curaj, în măsura în care are baza de siguranță stabilă. Adică relația cu părintele este o relație solidă, stabilă, deschisă, în care copilul găsește în permanență înțelegere și validare, și atunci, având această stabilitate a atașamentului, are și curajul de a merge să exploreze tot ceea ce este nou și tot ceea ce poate aduce nou școlaritatea. Și școlaritatea aduce o mulțime de noutăți în viața copilului. Nu doar noutăți din punct de vedere informațional, nu doar noutăți din punct de vedere al programei școlare, are o învățătoare sau profesor noi, colegi noi, mediu nou în care își desfășoară activitatea, reguli noi, rutine noi, program nou. Așadar, are o mulțime, practic se schimbă aproape totul, drept pentru care ancora rămâne familia, iar un părinte încrezător în sine, încrezător în copilul pe care l-a crescut până la 6 ani, va reuși să imprime această încredere de explorare și copilului. ce este de evitat chiar și în cazul părinților cu anxietate greu de domolit, este să încercăm să o exprimăm cât mai puțin în fața copiilor. Chiar dacă nu, să spunem, nu reușim noi să domolim lucrurile, măcar să noi exprimăm în fața copilului și să mai evităm un lucru, să nu punem etichete copilului în fața lui, de genul: sunt îngrijorat pentru că e atât de timid copilul meu încât nu știu ce va face este un timid, este un rușinos, este un anxios. E bine, când copilul aude lucrul acesta de la părintele său, nu facem altceva decât să-i imprimăm ideea că este rușinos.
0: Eu am făcut la grădiniță o altă mișcare. Am spus: tu ești curajoasă, uite, tu o să iei și pe colega ta și o să mergeți împreună la grădiniță și tu o să ajungi pe aia să treacă mai departe. Deși nu părea nici ea foarte curajoasă în prima zi de grădiniță, dar mi-am indus starea asta că tu ești curajoasă și după o săptămână am auzit-o spunând: hai cu mine că o să mai curajoasă, mergem împreună.
1: Este o strategie foarte bună și iată cum l-ați ajutat pe copil să ajungă în zona proximei dezvoltări și să aibă încredere în abilitățile ei și mai mult decât atât și să ajute pe altcineva să se adapteze mai ușor.
0: Mă gândeam la un studiu pe care l-am citit recent că oricât ai încerca tu ca și părinte, dacă tu cu adevărat ești anxios, degeaba simulezi în fața copilului că nu ești îngrijorat, pentru că el simte din tonul vocii, din cuvintele cheie, că tu de fapt încerci să-l încurajezi, dar și tu la rândul tău ești îngrijorat de ce se va întâmpla.
1: Este excelentă nuanțarea și mă bucur că ați precizat lucrul acesta. Într-adevăr, copiii au o capacitate extraordinară de a înțelege dincolo de ceea ce le spunem noi, adică dincolo de cuvintele noastre. O capacitate extraordinară de a ne scana fără să fie nevoie să le spunem ceva. De aceea, de foarte multe ori trebuie să fim conștienți de faptul că copiii învață foarte multe lucruri din ceea ce văd, nu doar din ceea ce aud de la noi. Într-adevăr, copilul simte, să spunem, emoția și tensiunea noastră, însă în situația în care, sau în eventualitatea în care nu reușim totuși să ne reglăm noi emoțional așa cum ar fi de preferat, măcar să nu descărcăm toată îngrijorarea și toată emoția în fața copilului, în fața unui copil care nu are aceeași capacitate ca un adult de a o filtra. Așadar, aici avem, vorbim despre a face o gafă mai mică sau mai mare. Și atunci când, dacă nu putem evita deloc, încercăm măcar să o facem mai mică, adică să nu descărcăm în fața copilului nostru toate îngrijorările și toate frământările și toate, să spunem, emoțiile și fricile pe care noi le avem, pentru că și el are la rândul lui frici și emoții și pe care el nu știe cum să le gestioneze.
0: Până la urmă, la el e frica de necunoscut, adică nu știi ce te așteaptă acolo, dar tu ca părinte știi ce va fi acolo, nu e chiar așa de rău. Ai putea merge pe treaba asta.
1: De foarte multe ori ne temem că pică drobul de sare. Asta este. Însă, de foarte multe ori proiectăm cele mai exagerate, cele mai, să știu eu, fatale lucruri, care evident că nu se vor întâmpla, dar ne încărcăm și ne tensionăm cu ele. Sigur, la bază este grija, dragostea și dorința noastră de a fi tot în regulă cu copiii noștri. Însă, atunci, apropo de călătorie și de lansat bărcuța la mare, chiar am folosit metafora aceasta la începutul anului
0: școlar,
1: pentru că bărcuțele nu sunt făcute să stea în port. Portul metaforic ar putea fi înțeles ca familia noastră, locul în care totul este în siguranță, liniște, însă bărcuțele sunt făcute pentru călătoria pe mare și atunci școala și mediul școlar nu este altceva decât locul în care bărcuțele se pregătesc pentru marea călătorie, așa încât au nevoie să iasă, au nevoie să exploreze. Toată dinamica aceasta, dincolo de tot ceea ce se întâmplă la școală în timpul orelor, din punct punctul meu de vedere, valoros pentru călătorie se întâmplă și în pauze. Pentru că toată dinamica aceasta relațională pe care copiii o dezvoltă în pauze împreună cu colegilor, chiar și micile neînțelegeri, nu fac altceva decât să le dezvolte abilitățile de viață independentă și să-i facă să învețe cum se pot, cum pot să-și gestioneze relațiile cu, cu ceilalți pentru viață.
0: Să vedem, Matei, cu prima săptămână, care a fost cea mai mare grijă a părinților prima dată când au adus copilul la clasa 0 și cei care și-au readus copilul la școală, că bănuiesc că sunt griji diferite.
1: Evident, grija părinților de pregătitoare este să se asigure că programul nu este prea complicat pentru ei și că vor face față noilor rutine. În același timp sunt preocupați de cât de sociabili sunt copiilor și dacă relaționează cu ceilalți, și mai sunt preocupați de un aspect foarte important, relația cu doamna învățătoare. În cazul copiilor care revin la școală, principala preocupare a părinților este să se asigure că intră în program. De fapt, asta este și marea miza copiilor care revin la școală. Practic, ei revin la școală după o perioadă în care n-au avut program. Într-o perioadă în care au avut toată libertatea din lume, iar acum școala nu face altceva decât să le mai reducă din această libertate și sigur că nu le este deloc confortabil, nu le este deloc confortabil să asume programul, regulile specifice școlarității și atunci sigur că părinții sunt preocupați de lucrul acesta, dar părinții care au deja copii în școală de un an, doi, trei sunt mult mai, să spunem, relaxați și liniștiți cu privire la programul copiilor.
0: Treptele îi mai îngrijorează când trec copiii clasa 5-a, când trec clasa 8-a, când intră la liceu, atunci apare schimbarea și îi mai scoate așa și pe părinții din ritm. Mă gândeam că eu îi spun des fetiței mele una dintre legile lui Murphy: bucură-te, mâine va fi mai rău. Și ea zice: cum adică? Adică, uite, în prima săptămână de școală, da, ai făcut față programului, ai văzut că e bine, nu e chiar așa de rău, dar săptămâna viitoare o să vină niște teste. Cum e cu testele după prima săptămână?
1: Ajungem imediat la teste și vă răspund, dar cred că din nou este să spunem, o strategie inteligentă și interesantă cea pe care o folosiți dumneavoastră, pentru că una dintre principale nevoi ale oamenilor în general, dar și în special ale copiilor, este cea de predictibilitate. Copilul, apropo de anxietate, anxietatea se reduce în momentul în care știu ce urmează. Iar predictibilitatea ne oferă lucrul acesta și dacă îi spunem copilului: da, de săptămâna viitoare vei intra într-un ritm mult mai intens decât acum, da, acum e mai bine, de săptămâna viitoare va fi un pic mai intens și mai solicitant, și o facem un pic și într-un spirit de glumă, va trebui să trecem prin procesul acesta, atunci copilul știe că de săptămâna viitoare lucrurile se intensifică, știe că are mai mult de lucru, știe că are mai mult de scris, știe că trebuie să depună un efort mai mare, drept pentru care și predictibilitatea există. Sigur, în cazul evaluărilor inițiale, ele sunt absolut necesare, nu pentru a-i arăta copilului ce a uitat în vacanță, ci pentru a vedea eu ca dascăl care este punctul de la care îmi construiesc strategia de învățare pentru prima parte a anului școlar. Așadar, ele sunt mai valoroase pentru noi, pentru a stabili un punct, să spunem, de plecare și pentru a ști cum adaptăm programa și metodele de lucru la nevoile individuale de învățare ale copiilor.
0: Deci așa, ca o concluzie după prima săptămână, la mine reușita a fost că da, m-am încadrat, copilul a ajuns la școală, am ajuns și eu, am intrat în ritm și dacă am ajuns acolo, asta contează, pentru mine e bifat. Dar care ar fi concluzia după prima săptămână de școală? Ce ar trebui să conștientizeze și părinții și elevii?
1: În primul rând mă adresez părinților, pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, ei sunt arhitecții copiilor. Unul dintre lucrurile pe care este important să le avem în vedere este să nu punem presiune pe copil, pe performanța academică, apropo de evaluările inițiale. Trebuie parcurse, însă nu punem această presiune pe copil, îi lăsăm timp pentru a se adapta și pentru a se obișnui cu noua perioadă de școlaritate. Un alt lucru pe care îl recomand părinților este să normalizeze greșeala copiilor, pentru că din greșeli învățăm și avem tendința să le spunem copiilor să aibă grijă să nu greșească, încât punem foarte multă presiune pe ei din perspectiva aceasta. Haideți să ne deschidem un pic și să le arătăm copiilor că greșeala nu este altceva decât un excelent mijloc din care putem să învățăm. Ce putem să facem înainte de a, în loc să, știu eu, certăm un copil pentru că a greșit într-o anumită situație, este important să explicăm cu el și să-l facem să înțeleagă care sunt consecințele greșelii lui și cum ar putea să repare greșeala respectivă. Apropo de reparat, un lucru esențial apropo de copii și de ce pot să învețe copiii în această perioadă este că, indiferent de cât de mult greșim, putem îndrepta. De cele mai multe ori copiii greșesc în relații, în relațiile cu colegii lor, și atunci îi îndemnăm și le recomandăm să îndrepte acele greșeli. Școlaritatea este o perioadă excelentă de a ne face prieteni și atunci este important să vadă lucrul acesta. Ce aș mai gândi pentru părinți? Să validăm emoțiile copiilor. Este absolut firesc să ne spună că le-e greu, că au emoții la o anumită materie.
0: Din păcate, copiii au tendința aceasta să intensifice foarte mult și dacă îi dai apă la moară și zici da, așa este, este greu, da, și el spune este foarte greu și intri într-un cerc din ăsta vicios, la un moment dat trebuie să spui este greu, dar o să treci peste până la urmă, o să vezi.
1: Da, dar nu-i spunem copilului nu este greu deloc, mamă, știu eu, da? Sau nu ai de ce să-ți fie frică. Nu este.
0: Frica oricum există și dacă îi spui că nu este frică, n-ai de ce să-ți fie frică, dacă ți-e frică de păianjen, tot îți este.
1: Lui este frică, ce facem este să validăm emoția copilului, adică să-i arătăm că l-am auzit, că l-am înțeles și apoi să lucrăm un pic pe partea de atitudine, de comportament, da? Nu acceptăm sau nu validăm comportamentul, care spune, nu merg la școală pentru că mi-este greu. Ok, înțeleg că ți este greu dimineața să te trezești, dar are sens. Ce putem să facem ca să nu-ți mai fie atât de greu, dar la școală mergem? Adică înțelegem, validăm emoția, dar nu validăm comportamentul.
0: Încheiem prima parte, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu ceva puțin mai dureros. Rezultatele PISA 2025.
2: Getting ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

33 de minute, am revenit în studio alături de invitatul de astăzi, domnul Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, și promiteam că vorbim puțin și despre aceste rezultate PISA 2025, care au venit așa a doua

0: învățătorilor sau profesorilor. Dar rezultatele arată strict ceea ce este relevant pentru copiii de în jurul vârstei de 15 ani, cei care sunt prinși în sistemul de învățământ. Cei care au abandonat între timp n-au mai fost
1: ei
0: prinși.
1: Ei nu mai sunt din statistică.
0: Nu mai există acolo.
1: Ce faceți noastră, nu faceți altceva decât să puneți sare pe rană.
0: Să învârtesc. Da. Pentru că vă spusesem, au trimis imediat și cei de la World Vision România o completare la aceste rezultate ale testelor și spuneau că, de fapt, situația este mult mai urâtă pentru țara noastră, iar în fruntea clasamentului cei mai bine cotați erau cei din Estonia și vă spuneam că ei sunt foarte puțini, 1,2 milioane, ceea ce înseamnă, da, și rezultatele sunt mai bune. Dar, una peste alta, ceva se întâmplă. Ce pare că se întâmplă din partea profesorilor, să zicem?
1: Sunt, într-adevăr, foarte multe aspecte de discutat cu privire la rezultatele PISA 2025 și cele anterioare. Ce aș spune este că raportul acesta ar trebui privit nu neapărat ca un verdict, ci mai degrabă ca un diagnostic. Și momentul în care înțelegem momentul, locul unde ne aflăm sau problema cu care ne confruntăm, să vedem ce avem de făcut pe mai departe. Ceea ce mă îngrijorează pe mine și ca responsabil, ca lucrător în educație, dar și ca părinte, este faptul că, e adevărat, de la ultimul raport PISA nu avem modificări. Suntem cam în același loc, cam stagnat. Poate fi o parte bună. Însă dacă privim spre ultimii 10 ani, spre rezultate din ultimii 10 ani, observăm o scădere semnificativă a nivelului de pregătire. Așadar, chiar dacă în ultimul an am stagnat, în ultimii 10 suntem în declin. Aici avem sunt multe lucruri de discutat despre felul în care se face educație în România. Spuneați faptul că rezultatele PISA au venit ca o palmă spre părinți. Eu am o opinie ușor diferită aici. Rezultatele PISA nu sunt neapărat despre copii la nivel individual și despre

0: indirect. Copilul meu este de 10. Ai vânat greșeala lui sau tot felul de acuzații care până la urmă nu fac bine nici copilului și nici părintelui.
1: O atitudine intruzivă de genul acesta a părintelui în procesul didactic, sigur că nu ajută cu absolut nimic, iar când vorbim despre decontarea unor comportamente și unor atitudini nepotrivite față de școală, cred că avem de schimbat lucruri și copiii, și părinții, și profesorii. Și dacă începem, dacă continuăm să rămânem în zona părinților, cred că unul dintre lucrurile pe care părinții ar fi bine să le facă este fix ceea ce spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, să nu pun atât de mult accentul pe notă, cât mai degrabă să fie preocupați de ceea ce știu copiilor. Asta înseamnă că în momentul în care se întoarce copilul de la școală, nu îl întreb nici ce ai făcut la școală și mă mulțumesc cu un bine, sau nu îl întreb nici ce notă ai luat la școală, și dacă cumva drăguțul de el a luat un 7, să încep să vin cu o serie de critici de ce a luat atât, sau ce mai facem în anumite situații este să întrebăm: da, colegul X cât a luat? El de ce a putut să ia mai mult? Cred că o întrebare sănătoasă pentru educația copilului și pentru devenirea copilului nostru este să îl întrebăm ce ai învățat nou astăzi la școală.
0: Este foarte, foarte grea întrebarea și cred că răspunsul va fi aproape inexistent multe săptămâni la rând până se va obișnui copilul cu întrebarea. Voiam să bifăm așa clar ce înseamnă acest raport PISA. Este o testare ce are loc odată la 3 ani și urmărește capacitatea elevilor de a aplica în situații reale cunoștințele dobândite la școală. Deci asta este problema, că ei poate cunoștințele le-au dobândit, dar nu le pot aplica și atunci sunt nefolositoare.
1: Ce înseamnă de fapt analfabetism funcțional? Adică o persoană care, de exemplu, cunoaște, are anumite informații, dar nu știe cum să le folosească. Mai concret, știe să citească, citește un text, dar nu înțelege ce a citit. Cunoaște anumite formule la matematică, dar nu știe cum să le utilizeze în rezolvarea unor probleme. Tocmai de aceea, apropo de ceea ce ar fi bine să facă școala din ce în ce mai mult, a început să facă, da, se pare că are nevoie de mai mult timp și programe mult mai structurate, este să îi învățăm pe copii, practic să închidem cercul educației. Că de fapt, cercul educației se încheie abia în momentul în care copilul este capabil să învețe să folosească informațiile pe care le-a acumulat într-un context concret. Și atunci școala are nevoie să dezvolte mult învățarea bazată pe proiecte, învățarea în care copilul învață cum să folosească ceea ce știe ca informație, cum să pună într-un context, într-un context concret. De ce avem nevoie să creăm spații de dialog între elevi, nu știu, nu doar la limba română, ci și la celelalte materii. În felul acesta nu facem altceva decât să dezvoltăm gândirea critică a copilor noștri, să dezvoltăm capacitatea lor de comunicare, de a argumenta, de a înțelege, de a problematiza anumite lucruri, și evident în felul acesta nu facem altceva decât să îi pregătim pe copii pentru viață, căci, din nou mă întorc, școala este de fapt locul care îi pregătește pe copii pentru viață. Scriam zilele trecute într-o postare cu referire la PISA că școala, de fapt, rolul școlii nu este să-i treacă pe copii prin ea, ci rolul școlii este să îi pregătească pe copii să treacă cu bine prin viață. Se pare că încă școala îi trece. De fapt, ceea ce vedem în rezultatele PISA, să ne fie foarte clar, nu este o consecință a ultimilor 3 ani care au fost evaluați acum. Este de fapt o problemă cronicizată. Trecem, observăm, să spunem, lacune pe care copiii le-au la clasă. Vă dau doar un exemplu foarte, foarte simplu. Observăm că un copil, apropo de evaluările inițiale, nu a înțeles

0: noțiuni. Noi trecem mai departe pentru că aveam un program de urmat și că
1: apropo de asta, chiar mă gândisem la un banc, pentru că este foarte dat pe rețelele de socializare mai departe zilele astea. Și este exact așa, în prima zi de școală, doamna profesoară de matematică, bună ziua, haideți să începem că suntem în urmă cu materia. Adică noi avem acel maraton pe care noi trebuie să-l bifăm, nu contează cu ce rămâi pe drum. Dacă mai rămâi cu ceva sau... Important e să terminăm, toată lumea să fie acolo, s-a trecut prin...
0: De aceea spunem, nu, rostul educației nu este să trecem prin școală, ci rostul educației să trecem prin școală pentru a trece cu bine prin viață.
1: Practic, aproape jumătate dintre elevii care, de exemplu, la română citesc, ori nu înțeleg textul, ori nu sunt capabili să formuleze întrebări, ori nu știu să răspundă la întrebări legate de text, asta arată studiul. Aici fetele stau un pic mai bine decât băieții, dar compensează băieții la matematică, sunt un pic mai buni și fetele un pic mai slabe, dar procentele sunt foarte mici, diferența este foarte mică.
0: Pentru că inteligența nativă, cumva, a băieților este un pic dusă în zona inteligenței logico-matematice, mai concrete. Sigur că ne pot ajuta toate aceste statistici pentru a adapta procesul de educare și de predare în funcție de particularitățile și nevoile individuale ale elevilor noștri. Ce mi-a plăcut, două lucruri cumva care mi-au dat și un, să spunem, un sentiment de
1: optimism.
0: Întotdeauna caut în cele mai complicate studii sau cele mai grele studii, caut și un pic partea pozitivă de acolo. Ce am apreciat este faptul că undeva, dacă nu mă înșel, la 46-48% dintre elevi au spus sau recunosc faptul că pentru a avea progres este nevoie de efort. Și am înțeles de aici că mindset-ul există. Ce mai avem nevoie este să dezvoltăm, să spunem, comportamente în direcția aceasta. Da? Știu că am nevoie de efort pentru a avea un rezultat, pentru a avea progres. Important este să creez contextul în care să asum efortul respectiv. Și un alt lucru pozitiv pe care l-am apreciat este că interesul părinților față de educația copilor a rămas constant față de ultimul raport. Deci, măcar
1: interesul există.
0: Măcar nu a scăzut, interesul există.

0: de ce notă a luat, de ce știe să facă, nu de doar de ce, ce știe. Poate ar fi bine, apropo de normalizat, să normalizăm uneori și pe nu știu. Atunci când copilul vine către noi și ne pune o întrebare, decât să ne rușinăm că nu știm să-i dăm răspunsul respectiv sau să evităm în a-i răspunde, mai bine îi spun nu știu, dar hai să căutăm împreună. Și unde am putea să căutăm împreună? Și cum am putea să facem asta? Și iată, în felul acesta îl fac pe copil să vadă, îi arăt copilului cum caut eu răspunsuri la lucrurile pe care nu le cunosc. Evident că și el are mult mai multe lucruri pe care nu le cunoaște și are nevoie de aceste, să spunem, mecanisme prin care învață cum să își ia informația într-un mod cât mai corect, mai ales într-o perioadă în care informația ajunge la el sau poate să ajungă la el într-un mod aproape nestructurat. Apropo de asta și de părinți pe frecvență, peste puțin timp am pregătit o săptămână întreagă despre cum le facilităm copiilor contactul cu inteligența artificială și cu lumea digitală.
1: Exact asta voiam să vă întreb pe final, pentru că mai avem puțin timp. Legat tot de aceste rezultate PISA, era un paradox până la urmă acolo, faptul că elevii din România știu mai bine decât alții, mult mai bine, să folosească inteligența artificială, să se folosească, știu, mai puțin, pentru că nu știu cum să caute și să se folosească, dar mie mi se pare o capcană aici, pentru că se ține cont de această inteligență artificială în studiul școlar, până la urmă, pentru că la școală te îndrumă să te folosești de internet, dar tu, pe internet, ca și copil, ești o victimă sigură. Adică ceva până la urmă se poate întâmpla și tu nu ai cum să-ți dai seama dacă nu ești foarte bine educat la capitolul ăsta. Iar partea aceasta cu inteligența artificială, mulți copii, când au o compunere sau un referat, scriu efectiv dă-mi un referat sau își făcuseră cont pe diverse site-uri și luau de acolo. Ei nu știau nici măcar tema referatului, că nu este aceeași cu ce au descărcat acolo. Iar asta cred că este cea mai mare capcană.
0: Într-adevăr, acum este bine să înțelegem un lucru. Faptul că programele de inteligență artificială sunt deja parte din lumea în care trăim, copiii noștri au acces la ele, în esență ele sunt niște instrumente de lucru, iar rolul nostru al școlii, al părinților și al societății este să-i pregătim pe copii și să-i învățăm cum să folosească responsabil aceste instrumente astfel încât să le fie de folos. Să îi ajute în ceea ce au de făcut, dar nu să înlocuiască practic tot demersul lor. Pentru că, apropo de o compunere, un copil este important să știe lucrul acesta. Că evident că în loc să lucreze 30 de minute aproximativ la o compunere, să caute cele mai frumoase metafore, să șteargă, să scrie așa cum făceam noi odinioară, poate primi această compunere mult mai repede, dar n-a făcut-o el. Și nici n-a învățat nimic. Cele 30 de minute de frământare și de șters și de scris sunt de fapt adevăratul proces de învățare. Pe când dacă acel proces de învățare nu are loc, evident că copilul nu a învățat. Dar copilul caută variantele cele mai simple, pentru că întotdeauna și e firesc pentru un copil să caute ceea ce îi place și ceea ce este ușor și simplu pentru el. Adulții responsabili din jurul copilului sunt cei care au datoria de a-l ghida și de a-l învăța de ce este bine să facă un anumit lucru și de a controla chiar accesul activitatea copiilor în relație cu inteligența artificială sau pe internet. Știți, de foarte multe ori văd părinți foarte preocupați de a-i proteja pe copii în viața reală, să nu se certe cu colegul X, să nu cumva să se lovească atunci când coboară scările sau știu eu ce alte griji mai au de a-i proteja, repet, în viața reală, însă în lumea virtuală nu există nicio preocupare. Ce face copilul? Stă cu minte în camera lui, cu cine? Cu telefonul. Ei bine, trebuie să fim conștienți de faptul că nu stă doar cu un telefon, ci este într-o lume în care nu-i păzită de nimeni. și acolo ar fi poate cea mai mare nevoie să fim mai vigilenți și mai atenți la ceea ce fac copiii noștri.
1: Mă întrebam dacă mai există în programa școlară, nu știu, nu am mai văzut, acel plan de lecție până la urmă, extragerea ideilor principale, cum făceam noi odată, și apoi întrebările, rezumatul. Se mai face așa clasic?
0: Bineînțeles. Nu trebuie neapărat să se facă în forma clasică, așa cum se făcea la noi, dar ca și structură, evident că există. Sigur că copiii sunt învățați cum este format un text, apoi cum să-și extragă ideile principale din textul respectiv, cum să pună întrebări pe marginea textului. Din fericire, și apropo de ceea ce încearcă sistemul să remedieze ca urmare a semnalelor de alarmă pe care le primește din numeroase studii precum PISA, este faptul că anul trecut, de exemplu, evaluările naționale au avut subiecte cumva formulate în lumina itemilor PISA. Adică copiii au avut un text de citit, pe marginea textului au răspuns la întrebări, ceea ce arăta capacitatea lor de înțelegere a ceea ce au citit, dar se întâmplă deja lucruri și schimbări în școală, însă rezultatele încă ne îngrijorează. Vorbim de jumătate din copiii de 15 ani care au intrat în studiu, care se află în zona, așa cum spuneam, analfabetismului funcțional. Sigur, aici este mult discutat și despre decalajele economice, școlile la care merg copiii, mediul rural și mediul urban. Ideal sau de preferat ar fi ca școala să fie structurată în așa fel încât să ofere măcar nivel de bază pentru absolut toți copiii.
1: Se corectează? Se poate corecta? Ai ajuns la 15 ani în analfabet funcțional? Poți să revii de acolo?
0: Toată viața învățăm și sigur că putem să corectăm, dar cu un cost foarte, foarte mare. Și când spun cost, mă gândesc inclusiv la fenomenul meditațiilor. Privind spre studiul acesta, m-am gândit la cei care nu erau în cifrele negative, da? Cei care erau în partea pozitivă, și m-am gândit oare câți dintre ei sunt în procentul pozitiv datorită faptului că familiile lor au posibilități materiale astfel încât pot să plătească meditații sau pot să îi ducă la programe de educație, știu eu, suplimentare sau la școli private unde se lucrează cu mai puțin copii și într-o altă manieră. Și mă tem că mulți din cei care sunt acolo sunt datorită sprijinului pe care îl primesc din partea părinților, și lucrul acesta nu este firesc. Practic dublăm un sistem de
1: este un paradox. Și practic fac de două ori școala, dată la școală și odată la meditație.
0: Da, și este bine să fim conștienți de un fapt, costurile nu sunt doar financiare. Adică nu se reflectă doar în contul și buzunarul părinților, ci inclusiv copiii plătesc cu supra-solicitare, cu efort mare din partea lor, cu timp redus pentru joacă. Una dintre nevoile fundamentale ale unui copil este aceea de a se juca. Dacă ne uităm cât timp se mai joacă copiii în zilele noastre, în perioada școlii, vom fi surprinși să vedem că este foarte, foarte mic. De ce? Pentru că după școală sunt la after school, de la after school sunt duși la meditații, și atunci ne punem întrebarea de ce e nevoie să ducem la meditații. Răspunsul este pentru că dacă nu ducem la meditații, nu se descurcă la școală. E bine, iată cât de vicios este cercul acesta. E dureros ceea ce spun, dar mă întorc la ideea cu care am început discuția noastră. Nu avem prin PISA 2025 un verdict, da? Am eșuat și gata. Avem un diagnostic. În momentul în care ai un diagnostic, te gândești la ce urmează să faci mai departe, astfel încât să redresezi, să îmbunătățești situația, și acesta ar trebui să fie un moment de reflecție pentru absolut toți factorii implicați în educația copilului. Familie, părinți și profesori. Și să știți că schimbarea nu vine neapărat sau nu cred în schimbarea sistemică. Din punct de vedere sistemic avem destul de multe lucruri foarte bine așezate. Schimbarea vine de la fiecare dintre noi și la felul în care fiecare dintre noi înțelegem să ne asumăm cu responsabilitate misiunea de a crește bine copiii noștri.
1: Să încheiem așa, să creștem bine și pentru cei care sunt interesați de cum să-i creștem mai bine, poate un minut în fiecare zi, două minute, cât are rubrica Părinți pe Frecvență, poți să găsească acolo câteva idei și poți să le și încerce. Poate chiar să ne trimită și mesaj după aceea pe Facebook să ne spună dacă au avut vreun rezultat.
0: Sigur, ne auzim cu Părinții pe Frecvență în fiecare zi de luni până vineri la 11:30 la 2:30.
1: 2:30. Urmează, da. Vă mulțumesc mult de tot, să aveți un an școlar nemaipomenit cu rezultate, să fie copiii sănătoși și să vină cu bucurie.
0: Mulțumim, așa ne dorim să se întâmple și ne preocupăm de lucrul acesta. O zi frumoasă!
2: Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg, By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

Gloria Gaynor în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud la 14:12. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a fost chemat astăzi la parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București în dosarul în care este urmărit penal pentru contrabandă legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA. La intrarea la sediul parchetului, Arafat a precizat că are calitatea de inculpat în acest dosar, iar după ce a stat de vorbă cu procurorii, el s-a arătat în fața jurnaliștilor deranjat de faptul că în presă a apărut informația privind chemarea sa la parchet cu puțin înainte de întâlnirea de ieri cu Comisarul European pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză. Răspunzând jurnaliștilor, Raed Arafat a precizat că nu își va da demisia din funcția de șef al DSU pentru că are multă treabă de făcut, scriu cei de la Ager Press. În ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, Michael Bublé, ascultăm imediat și Boston Morning Feeling, iar pe final Taylor Swift vine cu o piesă nouă. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

0: Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în Context European și Audit Intern,

înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. De câte ori ai spus copilului, dacă îți faci temele, primești ceva. Dacă ești cu minte, mergem undeva. Și pe moment, funcționează. Dar după un timp apare întrebarea, ce primesc dacă fac asta? Și atunci ne întrebăm și noi, mai face copilul pentru că vrea sau doar pentru că primește ceva? Motivația nu este doar despre a face ceva, este despre de ce faci acel lucru. Și există două tipuri de motivație. Una externă, fac pentru recompensă, și una internă, fac pentru că are sens pentru mine. Cercetările din psihologie arată că atunci când copilul este motivat doar extern, își pierde treptat interesul real pentru o activitate. Pe termen lung face mai puțin fără recompensă, se implică superficial, depinde în permanență de un stimul extern. Cu alte cuvinte, recompensele pot ajuta pe moment, dar nu construiesc o motivație durabilă. Așadar, cum dezvoltăm motivația reală? Primul pas este să conectați activitatea cu sensul. Copilul are nevoie să înțeleagă de ce fac asta, nu doar pentru că trebuie. De exemplu, temele te ajută să înțelegi mai bine, nu doar să termini o sarcină de lucru. Apoi oferiți autonomie. Motivația crește atunci când copilul simte că are control. Vrei să începi acum sau peste 10 minute? Sau cu ce vrei să începi mai întâi? Cu tema la română sau la matematică? Alegerile mici contează mult. Încurajați efortul, nu doar rezultatul. Ai muncit mult pentru asta, puteți să-i spuneți. Aici se construiește perseverența copilului. Reduceți dependența de recompense. Nu eliminați complet, dar folosiți-le rar și conștient. Recompensa nu trebuie să devină o condiție pentru acțiune. Apoi construiți relația cu copilul. Un copil conectat emoțional cu părintele său cooperează mai ușor, se implică mai mult în ceea ce are de făcut. Motivația nu vine doar din reguli, ci vine foarte mult din relație. Copiii nu au nevoie de mai multe recompense, ci au nevoie de mai mult sens în ceea ce fac. Motivația reală nu se cumpără, ci se construiește. Pentru că, în final, un copil nu face lucruri pentru că primește ceva, ci pentru că a învățat că poate și că are sens să facă acel lucru. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: featured only on Radio South.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: feel the beat only on Radio Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.

orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Radio Zub. Lângă tine mereu.
8: This is Radio South. 7444.

0: Radio, Radio South. Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

Lege Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamster.

0: După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Feel the beat only on Radio South. La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radio Sud.

0: Ivița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri excelente.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Povestea celor trei vrăjitoare toante, de Simona Epure. Vrăjitoarea înaltă, care îi se mai spunea și Nalta. Într-un ținut îndepărtat, cam părăsit și întunecat, trăiau, din vremi de mult uitate, trei vrăjitoare, un pic cam toante. Una mai slabă și înaltă și cu statură dezlinată, cam știrbă și cu voce groasă, pe nas cu neg cam cât o casă, cu părul lung, nepieptănat, cu glas dogit, foarte vibrant, mereu părea nemulțumită, pe toată lumea cătrănită.
4: Ce stați așa, vă tot mirați? Eu sunt celebră între confrați, chiar dacă sunt acum bătrână. La vrăj am fost odată bună. Precis vă spun că am fost cândva în lumea asta cineva. Odată am transformat în râmă omul prea cunoscut o zână. Am fost pe ea un pic geloasă, doar pentru că era frumoasă. Și ani în șir m-a tot rugat să-i zic ceva de dezlegat. Dar eu țineam la-l meu renume, că eram cea mai rea din lume. Iar vraja a rămas la fel, nevrând s-o schimb la loc de fel. Am preschimbat și un împărat cu alai cu tot și cu palat, într-o pădure încremenită de toată lumea ocolită. Tot petreceau și dănțuiau, pe mine mă cam evitau. Și atunci, deodată am decis să nu mai zică nimeni bis. Orchestra lor mă nebunea când ascultam vreo cucuvea. Eu doar odată am suflat și tot palatul a înghețat. Aveam comenzi de peste tot, chiar dacă acum nu mai pot să fac vreo vrajă specială, amestecând smoala din oală. Focul e greu să-l întreții, la el să stai întreaga zi. Mă dor picioarele cam rău și spatele. Văleu, văleu! Reumatismul m-a cuprins și nicio vrajă nu l-am vins.
3: Chiar de era un pic gheboasă, se apleca la ușă în casă. Altfel, precis s-ar fi lovit de pragul ușii neclintit. Avea și un motan ciudat, negru, lihnit, părea împăiat. Continuu mirlăind de foame, stăpâna îl hrănea pe toane. Vrăjitoarea Durdulie, care îi se mai spunea și Scunda. A doua vrăjitoare rea, vă spun pe dată cum era. Prea scundă și un pic cam grasă, pantofi cu toc purta prin casă, ușor să poată încăleca pe mătura de lângă ea. Iar dacă n-avea nicio grabă, ea fredona cât făcea treabă, dereticând, făcând curat, sub masă, sub covor, sub pat, tot măturând ziua întreagă, praful din casă și o gradă. Făcea vrăji bune în tigaie, cu un de lemn și seu de oaie, și o lingură de lemn tocită, vreo tocăniță încet mocnită. Prafuri de sare presăra, ce pe întregi prin vrăj toca, chiar fără nicio lăcrimare. Ei, asta e vraja cea mai tare. Apoi, magia adevărată, casa era din nou curată.
4: Vai, vai, cât poți să fii de toantă,
3: îi zise vrăjitoarea înaltă.
4: Nu vezi că de la măturat nu elele ți s-au scurtat? Nici nu mai cred că poți să zbori ca altă dată până la nori. Plus că te-ai și cam îngrășat. Stai toată ziua, faci curat, nu faci nici vrăj și nici mișcare. Ție gândul numai la mâncare. Auzi, cine a mai pomenit? M-am tot mirat și tot crucit că vrăjitoarea mea vecină să fie o simplă gospodină. Chiar și pisica ta e hrănită. E gri și mult prea liniștită, dar pare parcă mofturoasă. Cred că mănâncă doar acasă. Fiu, chiar că mă enervez. Îmi vine rău. Nu pot să crez că nobila vrăjitorie o faci doar în bucătărie. Mai am puțin și nebunesc. Vrăjile toate le greșesc. Le încurc, le uit, le amețesc. Abia de mi le amintesc. Am fost odată cineva, dar nu mai am aceastea sub care am fost când m-am născut. Ehe, musai să o iau de la început, căci ghidul vrăjilor e nou. Își zise înalta cu ecou. Și îmi trebuie și ochelari. Se văicări. Prea mică-mi pari. Tu, ce zici, vrăjitoare scundă? Veni la ardracii să te tundă. Se răsti papa cea înaltă la cea ce mătura la poartă. Eu m-am gândit să ne unim, că poate așa ne revenim, de-o-mi face vrăjile împreună. Vorbind așa, ziceai că tună. Iar scunda iute se învâi și pe nalta o servi cu peltea și rom de casă ce aproape o băgă sub masă. Zise prima vrăjitoare: hai să vedem de ce ești în stare. Zic să ne întrecem de acălare pe măturile din dotare. Și, sigur, dacă mă întreci, te recunosc șefă pe veci. De nu, îmi vei da ascultare că-ți vrăjitoarea cea mai mare. Pe mături, iute încălecară, dădure bice și zburară. Dar nu știu cum, în zbor veniră, una de alta se ciocniră și se treziră cu cucuie din creștet până la bărbie. Mai rău e că-și ciocniră în zbor și bețele fără motor. Ah, nu știu ce-mi vine să-ți fac, că toantă ești, nu mai ai leac. Ce ai căutat în zona mea? Îți iau permisul de a zbura. Acum, cu ce mă întorc acasă? Șuieră înalta furioasă. Îți dau una de nu te vezi. Poate doar niște stele verzi s-or învârti în capul tău. Of, iartă-mă, îmi pare rău, îi zise vrăjitoarea grasă, abia târându-se spre casă. Să te servesc un paharel sau cu un ceai cu rom în el și poate cu un gem de nuci? Și apoi, de vrei, poți să te duci. Sau omletă de dorești, poate ai pofte omenești? Să știi, acum m-am gândit, cred că e un lucru nimerit să mergem la a mea vecină. Dar te previn, n-am nicio vină, tot vrăjitoarei, dar zurlie. E o babă așa, mai fistechie. Și e cochetă, se fardează, ziua întreagă se pudrează. Pe mine mă cam enervează că îi tra-la-la și tot visează că poate într-o bună zi deodată va întineri, imaginându-și feți frumoși cu ochii verzi și alunecoși. Dar dacă îi spui pe loc că vrei să încercăm vrăși noi întrei, poate că așa vom reuși, cele mai tari din nou vom fi. Vrăjitoarea fistichie, căreia se mai zicea și Zuria, cu sârmă bețele își legară, sperând să ajungă până în seară, bolborosind între nuiele vorbe înțelese doar de ele. Hai zbori, băzduc, băzduc, și du-mă unde o să mă duc, lemn vechi și negru dintr-un nuc. De nu, mai rău eu te usuc sau te va roade un bursuc. Atâtea zile cât te apuc, băzduc, băzduc. Și au plecat în mare grabă să facă plan.
3: planuri cu o altă babă. A treia vrăjitoare rea ce stă în grădină și plivea. Iar baba asta fistechie avea și flori la pălărie.
4: Hei, soro, chiar că ești zurlie, mă las pe loc de meserie. Mă las de vrăși, de poțiuni, dacă tu numai flori aduni. Că nu se poate așa ceva, ar râde lumea de-ar afla. Ești vrăjitoare, nu subretă de vodevil sau operetă. Parcă n-ai fi vrăjitoreasă, ci mai degrabă florăreasă. Tu toată ziua flori miroși, le tai, le aduni, parcă le coși. Eu cred că-i pierdere de vreme. Lumea de tine nu s-ar teme. Chiar și pisica ta e albă și... nu văd bine? Are zgardă, e roșie, cu flori pictată. Sictir, cred că sunt condamnată. Chiar și pisica-i fisichie, iar tu, nebună și zurlie, ce fel de vrăjitoare ești? Citește și tu prin povești. O vrăjitoare e gheboasă, urâtă, neagră, fioroasă. E rea și o travă de la masă. Tu ai doar flori puse prin casă. Mai auzisem, ești zurlie, dar nu știam că-i florărie în casa în care locuiești. Credeam că sunt simple povești.
0: Dar stai puțin să-ți explic. Ascultă-mă, te rog, un pic. Că nu sunt niște simple fumuri. Eu fac esențe și parfumuri. Să știi că sunt bine plătită și la palate sunt tocmită,
3: îi replică baba zurlie cu vocea ca o melodie.
4: O fi cum zici, spuse prea înalta. Dar nu mai face aici pe toanta, că nu înțelegi ce vreau să spun. Pe vrăjitoare eu le adun, să fim din nou ce-am fost mereu și în lume iar să facem rău. Că cei trei draci din slujba mea, sigur spun, nu se vor da cu vreun parfum sau vreo esență să nu le simtă a lor prezență nimeni, nici pasăre, nici câine. Așa că vreau ca, până mâine, să nu mai văd o stierbare, nici un parfum și nici o floare. Că, iar îți zic, ești vrăjitoare, chiar de ești toantă din născare. Ce stați așa și vă hliziți? Treceți la smoală și învârtiți, că vă fac cruci și vă blestem de nu veniți când eu vă chem. Chiar vreți să fac apoplexie pe masa din bucătărie? Că stați degeaba, beți cafele, în loc să provocați belele. S-a întors lumea cu susul în jos, iar voi nu-mi sunteți de folos. Treceți și învârtiți în vase, firați să fiți de puturoase. Tacma o faceți de rușine, mai bine v-ați uitat la mine. Aș vrea pe loc o poțiune să stăpânim întreaga lume. Că știu o vrajă mai străveche, vă spun acum, după ureche. Abracadabra, sfârr și fus, din răsărit până la apus, să nu mai zică nimeni pus, să mă trăsnească de nus, cea mai grozavă vrăjitoare din lumea asta mare. Și se roti, se răsuci, de vreo trei ori se învârti, își făcu cruci, scuipă în sân și zise iarăși sfăr și zâm, apoi scuipă direct în oală, în cea mai clocotită smoală. Ceva pe loc s-a întâmplat. Smoala din oală s-a muiat, iar focul chiar de tot s-a stins. Parcă o apă s-a prelins și pe pereți, și pe podele, chiar și pe babe cele trele. Iar timpul parcă a stat în loc când vraja ajunsa la soroc. Nici mâțele n-au mieunat și nimeni n-a mai respirat. Era ceva ce nu era, parcă apăruse cineva. Pe loc schimbând a vieții roată,
3: chemându-o și pe baba înaltă. Căci, dintr-o dată, era bună, parcă picase atunci din lună. Zâmbea ca toanta neîncetat. Ceva s-a întâmplat. Vrăjile vechi s-au dezlegat, toate la loc s-au preschimbat și râma a devenit iar zână, frumoasă, zâmbitoare, bună. Chiar și palatul înghețat cu orchestra lui s-a dezghețat. Deci, era clar, n-a reușit, că a spus vraja în mod greșit. Transformase în babă blândă, vorbea într-una, cam lătângă. Habar n-avea cine era. De azi era altcineva.
5: În alta a luat o razna, iar noi chiar am scăpat de cazna comenzii de a îndeplini. Vom face lucruri fistichi,
3: gândi Zulia, pe când Scunda își legă iute la gât funda să meargă acasă să gătească rețete noi, să pregătească o tocăniță pentru cină și o invită și pe vecină. Ei, asta e. Bine că a fost. Toate au avut în fond un rost. Lumea scăpă de vrăjitoare și de a nopții întunecare, iar eu nimic n-am inventat. Dovadă-i mățul împăiat, ce l-am văzut la un muzeu prin centru, pe la Ateneu. Că în alta nu l-a îngropat, ci în lumii întregi l-a donat. De nu mă credeți, ați putea să mergeți a le căuta. În alta, Zurlia și Cuscunda, poate departe undeva, se vizitează, nu prea des, stând la un ceai sau la un nes, ori încercând câte o rețetă de un nou parfum sau de omletă.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

cum floresc, să vezi cum îmi pictez întregul univers, să vezi că învăț de mers, să vezi cum progresez, ca la final să zic că pot să mă urmez. O fac să contez, muzica mi-o zis, nu e o falsă impresie. Oameni ce mi-a scris că au ieșit din depresie. Cum să nu-mi pese, simt cum să nu-mi pese, acum vezi. Îi fac să vibreze, aduc energie și îi fac să dansez.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Povestea celor trei vrăjitoare toante de Simona Epure. Vrăjitoarea înaltă, care îi se mai spunea și înalta. Într-un ținut îndepărtat, cam părăsit și întunecat, trăiau, din vremi de mult uitate, trei vrăjitoare, un pic cam toante. Una mai slabă și înaltă și cu statură dezlunată, cam știrbă și cu voce groasă, pe nas cu neg cam cât o casă, cu părul lung, nepieptănat, cu glas dulcit, foarte vibrant, mereu părea nemulțumită, pe toată lumea cătrănită.
5: Ce stați așa? Vă tot mirați! Eu sunt celebră între confrați, chiar dacă sunt acum bătrână. La vrăji am fost odată bună. Precis vă spun că am fost cândva în lumea asta cineva. Odată am transformat în râmă o mult prea cunoscută zână. Am fost pe ea un pic geloasă, doar pentru că era frumoasă. Și ani în șir m-a tot rugat să-i zic ceva de dezlegat. Dar eu țineam la-l meu renume, că eram cea mai rea din lume. Iar vraja a rămas la fel, nevrând să o schimb la loc de fel. Am preschimbat și un împărat cu alai cu tot și cu palat, într-o pădure încremenită de toată lumea ocolită. Tot petreceau și dănțuiau, pe mine mă cam evitau. Și atunci, deodată am decis să nu mai zică nimeni bis. Orchestra lor mă nebunea când ascultam vreo cucuvea. Eu doar odată am suflat și tot palatul a înghețat. Aveam comenzi de peste tot, chiar dacă acum nu mai pot să fac vreo vrajă specială, amestecând smoala din oală. Focul e greu să-l întreții, la el să stai întreaga zi. Mă dor picioarele cam rău și spatele. Văleu, văleu! Reumatismul m-a cuprins și nici o vrajă nu l-am vins.
4: Chiar de era un pic gheboasă, se apleca la ușă în casă. Altfel, precis s-ar fi lovit de pragul ușii neclintit. Avea și un motan ciudat, negru, lihnit, părea împăiat. Continu mirlăind de foame, stăpâna îl hrănea pe toane. Vrăjitoarea Durdulie, care ei se mai spunea și Scunda. A doua vrăjitoare rea, vă spun pe dată cum era. Prea scundă și un pic cam grasă, pantofi cu toc purta prin casă, ușor să poată încăleca pe mătura de lângă ea. Iar dacă n-avea nicio grabă, ea fredona cât făcea treabă, dereticând, făcând curat, sub masă, sub covor, sub pat, tot măturând ziua întreagă, praful din casă și o gradă. Făcea vrăji bune în tigaie, cu un de lemn și sev de oaie, și o lingură de lemn tocită, vreo tocăniță încet mocnită. Prafuri de sare presăra, ce pe întregi prin vrăji toca, chiar fără nicio lăcrimare. Ei, asta e vraja cea mai tare. Apoi, magia adevărată, casa era din nou curată.
5: Vai, vai, cât poți să fii de toantă,
4: îi zise vrăjitoarea înaltă.
5: Nu vezi că de la măturat nu ielele ți s-au scurtat? Nici nu mai cred că poți să zbori ca altă dată până la nori. Nu Minunat că te-ai și cam îngrășat. Stai toată ziua, faci curat, nu faci nici vrăj și nici mișcare, ție gândul numai la mâncare. Auzi, cine a mai pomenit? M-am tot mirat și tot crucit că vrăjitoarea mea vecină să fie o simplă gospodină. Chiar și pisica ta-i hrănită. E gri și mult prea liniștită, dar pare parcă mofturoasă. Cred că mănâncă doar acasă. Fiu, chiar că mă enervez. Îmi vine rău. Nu pot să crezi că nobila vrăjitorie o faci doar în bucătărie. Mai am puțin și nebunesc. Vrăjile toate le greșesc. Le încurc, le uit, le amețesc. Abia de mi le amintesc. Am fost odată cineva, dar nu mai am aceastea sub care am fost când m-am născut. Ehe, musai să o iau de la început, căci ghidul vrăjilor e nou. Își zise înalta cu ecou. Și-mi trebuie și ochelari, se văicări. Prea mică-mi pari. Tu, ce zici, vrăjitoare scundă? Veni la ardracii să te tundă. Se răsti papa cea înaltă la cea ce mătura la poartă. Eu m-am gândit să ne unim, că poate așa ne revenim, de-o-mi face vrăjile împreună. Vorbind așa, ziceai că tună. Iar scunda iute se-nvoi și pe nalta o servi cu peltea și rom de casă ce aproape o băgă sub masă. Zise prima vrăjitoare: hai să vedem de ce ești în stare. Zic să ne întrecem de acălare pe măturile din dotare. Și, sigur, dacă mă întreci, te recunosc șefă pe veci. De nu, îmi vei da ascultare că-s vrăjitoarea cea mai mare. Pe mături, iute încălecară, dădură bice și zburară. Dar nu știu cum, în zbor veniră, una de alta se ciocniră și se treziră cu cucuie din creștet până la bărbie. Mai rău e că-și ciocniră în zbor și bețele fără motor. Ah, nu știu ce-mi vine să-ți fac, că toantă ești, nu mai ai leac. Ce ai căutat în zona mea? Îți iau permisul de a zbura. Acum, cu ce mă întorc acasă? Șuieră înalta furioasă. Îți dau una de nu te vezi. Poate doar niște stele verzi s-or învârti în capul tău. Of, iartă-mă, îmi pare rău, îi zise vrăjitoarea grasă, abia târându-se spre casă. Să te servesc cu un paharel sau cu un ceai cu rom în el și poate cu un gem de nuci? Și apoi, de vrei, poți să te duci. Sau omletă de dorești, poate ai pofte omenești? Să știi, acum m-am gândit, cred că e un lucru nimerit să mergem la a mea vecină. Dar te previn, n-am nicio vină. Tot vrăjitoarei, dar zurlie. E o babă așa, mai fistechie. Și e cochetă, se fardează, ziua întreagă se pudrează. Pe mine mă cam enervează, că-i tra-la-la și tot visează, că poate într-o bună zi, deodată va întineri, imaginându-și feți frumoși, cu ochii verzi și alunecoși. Dar dacă îi spui pe loc că vrei să încercăm vrăși noi, întrei, poate că așa vom reuși, cele mai tari din nou vom fi. Vrăjitoarea fistichie, căreia îi se mai zicea și Zurlia, cu sârmă bețele își legară, sperând să ajungă până în seară, bolborosind între nuiele vorbe înțelese doar de ele. Hai zbori, băzduc, băzduc, și du-mă unde o să mă duc, lemn vechi și negru dintr-un nuc. De nu, mai rău eu te usuc, sau te va roade un bursuc. Atâtea zile cât te apuc, băzduc, băzduc. Și au plecat în mare grabă,
4: să facă planuri cu o altă babă. A treia vrăjitoare rea ce stă în grădină și plivea. Iar baba asta fistechie avea și flori la pălărie.
5: Hei, soro, chiar că ești zurlie, mă las pe loc de meserie. Mă las de vrăji, de poțiuni, dacă tu numai flori aduni, că nu se poate așa ceva. Ar râde lumea de-ar afla. Ești vrăjitoare, nu subretă de vodevil sau operetă. Parcă n-ai fi vrăjitoreasă, ci mai degrabă florăreasă. Tu toată ziua flori miroși, le tai, le aduni, parcă le coși. Eu cred că e pierdere de vreme. Lumea de tine nu s-ar teme. Chiar și pisica ta e albă și... nu văd bine? Are zgardă. E roșie, cu flori pictată. Sictir, cred că sunt condamnată. Chiar și pisica-i fisichie, iar tu, nebună și zurlie, ce fel de vrăjitoare ești? Citește și tu prin povești. O vrăjitoare e gheboasă, urâtă, neagră, fioroasă. E rea și o travă de la masă. Tu ai doar flori puse prin casă. Mai auzisem, ești zurlie, dar nu știam că-i florărie în casa în care locuiești. Credeam că sunt simple povești.
0: Dar stai puțin să îți explic. Ascultă-mă, te rog, un pic. Că nu sunt niște simple fumuri. Eu fac esențe și parfumuri. Să știi că sunt bine plătită și la palate sunt tocmită,
4: îi replică baba zurlie cu vocea ca o melodie.
5: O fi cum zici, spuse prea înalta. Dar nu mai faci aici pe toanta, că nu înțelegi ce vreau să spun. Pe vrăjitoare eu le adun, să fim din nou ce-am fost mereu și în lume iar să facem rău. Că cei trei draci din slujba mea, sigur spun, nu se vor da cu vreun parfum sau vreo esență să nu le simtă a lor prezență nimeni, nici pasăre, nici câine. Așa că vreau ca, până mâine, să nu mai văd o steierbare, nici un parfum și nici o floare. Că, iar îți zic, ești vrăjitoare, chiar de ești toantă din născare. Ce stați așa și vă hliziți? Treceți la smoală și învârtiți, că vă fac cruci și vă blestem de nu veniți când eu vă chem. Chiar vreți să fac apoplexie pe masa din bucătărie? Că stați degeaba, beți cafele, în loc să provocați belele. S-a întors lumea cu susul în jos, iar voi nu sunteți de folos. Treceți și învârtiți în vase, firați să fiți de puturoase. Dacă mă o faceți de rușine, mai bine v-ați uitat la mine. Aș vrea pe loc o poțiune să stăpânim întreaga lume. Că știu o vrajă mai străveche, vă spun acum, după ureche. Abracadabra, sprr și fus, din răsărit până la apus, să nu mai zică nimeni pus, să mă trăsnească de nus, cea mai grozavă vrăjitoare din lumea asta mare. Și se roti, se răsuci, de vreo trei ori se învârti, își făcu cruci, scuipă în sân și zise iarăși sfăr și zâm, apoi scuipă direct în oală, în cea mai clocotită smoală. Ceva pe loc s-a întâmplat. Smoala din oală s-a muiat, iar focul chiar de tot s-a stins. Parcă o apă s-a prelins și pe pereți, și pe podele, chiar și pe babe cele trele. Iar timpul parcă a stat în loc când vraja ajunsă la soroc. Nici mâțele n-au mieunat și nimeni n-a mai respirat. Era ceva ce nu era, parcă apăruse cineva pe loc.
4: loc schimbând a vieții roată, schimbând-o și pe baba înaltă. Căci, dintr-o dată, era bună, parcă picase atunci din lună. Zâmbea ca toanta neîncetat, ceva s-a întâmplat. Vrăjile vechi s-au dezlegat, toate la loc s-au preschimbat, și râma a devenit iar zână, frumoasă, zâmbitoare, bună. Chiar și palatul înghețat cu orchestra lui s-a dezghețat. Deci, era clar, n-a reușit, că a spus vraja în mod greșit. Se transformase în babă blândă, vorbea într-una, cam nătângă. Habar n-avea cine era. De azi, era altcineva.
6: În alta a luat o razna, iar noi chiar am scăpat de cazna comenzii de a îndeplini. Vom face lucruri fisticii,
4: gândi Zulia, pe când Scunda își legă iute la gât funda să meargă acasă să gătească rețete noi, să pregătească o tocăniță pentru cină și o invită și pe vecină. Ei, asta e, bine că a fost. Toate au avut în fond un rost. Lumea scăpă de vrăjitoare și de a nopții întunecare, iar eu nimic n-am inventat. Dovadă-i mățul împăiat, ce l-am văzut la un muzeu prin centru, pe la Ateneu. Că în alta nu l-a îngropat, ci în lumii întregi l-a donat. De nu mă credeți, ați putea să mergeți a le căuta. Nalta, Zurlia și Cuscunda, poate departe undeva, se vizitează, nu prea des, stând la un ceai sau la un nes, ori încercând câte o rețetă de un nou parfum sau de omletă. Noapte bună!
7: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through Today's Hit Music. What are you saying?